0: Să-i zăvăr.
1: Să-i săcafăr.
0: Să-i presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclav.
0: Să asem.
1: Să gândân.
0: Să cășur saz.
1: Văliu cărău, bei eclătiat.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nav, ciu?
1: Cătbar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM pe.
2: Mehfil mein meri aapka welcome hai hazrat. Bhool ke gole o bam relax kijiye aaj. Are are abhi abhi to aaye hain. Uthna nahi janab. Shamma ho nahi nahi.

0: Sunt zăvor.
1: Sunt săcafăt.
0: Sunt presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gindun.
0: Su kășur saț.
1: Vălim căru, bei eclat iar.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nou ciu?
1: Căt bar.
0: Sirif te sirif.
1: Radio Chinar 90.4 FM spet.